ददाति सदा पूर्णबिम्बः कलङ्कैष्टहीनाः तदा त्वन्मुखानां ब्रुवे स्कन्दसाम्यम् स्फुरन्मन्दहासैः सहंसानि सञ्चत्कटाक्षावली भृङ्ग सङ्घोज्ज्वलानि सुधास्यन्ति बिम्बाधराणीशसूनो तवालोकये षण्मुखाम्भोरुहाणि विशालेषु कर्णान्तदीर्घेष्वजस्रम् दयास्यन्दिषु द्वादशस्वीक्षणेषु महीषत्कटाक्षः सकृत्पातितश्चेति भवेत्ते दयाशीलकानामहानिः सुताङ्गोद्भवो मेऽसि जीवेति षड्ध जपन्मन्त्रमीशो मुदा जिघ्रते जाने जगद्भारभृद्भ्यो जगन्नाथतेभ्यः किरीटोज्ज्वलेभ्यो नमो मस्तकेभ्यः स्फुरद्रत्नकेयूरहाराभिरामश्चलत्कुण्डलश्रीः लसद्गण्डभागः कटौ पीतवासः करे चारुशक्तिः पुरस्तान्ममास्तां पुरारेस्तनूजः इहाजाहि वत्से दिघस्तान् प्रसार्याह्वयत्यादराति शङ्करे मातुरङ्गाति समुत्पत्यदातं शयन्तं कुमारं हराश्लिट्टगात्रं भजे बालमूर्तिम् कुमारेशसूनो गुहस्कन्दसेनापते शक्तिपाणे मयूराधिरूढ पुलिन्दात्मजाकान्तभक्तात्तिहारिन्ने प्रभो तारकारे सदा रक्षमान् त्वम् प्रशान्तेन्द्रिये नष्टसंज्ञे विजेष्टे कफोद्गारिवक्त्रे भयोत्कम्पिगात्रे प्रयाणोन्मुखे मय्यनाथे तदानीं दुतं मे दयालो भवाग्रे गुहत्वम् कृतान्तस्य दूतेषु चण्डेषु कोपात् दहच्छिन्दिभिन्धीति मां तर्जयत्सु मयूरं समारुह्य माभैरिति त्वं पुरःशक्तिपाणिर्ममाजाहि शीघ्रम् प्रणम्यासकृत्पादयोस्ते पतित्वा प्रसाद्य प्रभु प्रार्थये अनेकवारं न वक्तुं क्षमोऽहं तदानीं कृपाब्धे न कार्यान्तकाले मनागप्युपेक्षा सहस्राण्डभोक्ता त्वया शूरनामा हतस्तारकः सिंहवक्त्रश्च दैत्यः ममान्तर्हृदिस्थं मनः क्लेशमेकं न हंसि प्रभो किं करोमि क्वयामि अहं सर्वदा दुःखभारावसन्नः भवान् दीनबन्धुस्त्वदन्यं न याचे भवद्भक्तिरोधं सदा क्लुप्तबाधं ममाधिं द्रुतं नाशयो मासु तत्त्वम् अपस्मारकुष्ठक्षयार्षप्रमेघज्वरोन्मादगुल्मादि रोगा महान्तः पिशाचाश्च सर्वे भवत्पत्रभूतिं विलोक्य क्षणात् तारकारे द्रवन्ते इति स्कन्दमूर्तिः श्रुतौ स्कन्दकीर्तिः मुखे मे पवित्रं सदा तच्चरित्रं करे तस्य कृत्यं वपुस्तस्य भृत्यं गुहे सन्तुलीनामशेषभावाः मुनीनामुताहो नृणां भक्तिभाजाम् अभीष्टप्रदाः सन्ति सर्वत्र देवाः नृणामन्त्यजानामपि स्वार्थदाने गुहाद्देवमन्यं न जाने न जाने कळत्रं सुता बन्धुवर्गः पशुर्वा नरो वाथ नारी गृहे ये मदीयाः भजन्तो नमन्तस्तुवन्तो भवन्तं स्मरन्तश्च ते सन्तु सर्वे कुमारा मृगाः पक्षिणो दंशका ये च दुष्टाः तथा व्याधयो बाधका ये मदङ्गे भवच्छक्तिदीक्षाग्रभिन्नास्तु दूरे विनश्यन्तु ते चूर्णितक्रमुञ्चशीला जनित्री पिता च स्वपुत्रापराधं सहेते न किं देवसेनाधिनाथ अहं चातिबालो भवान् लोकतातः क्षमस्वापराधं समस्तं महेश नमः केकिने शक्तये चापि तुभ्यं नमश्चागतुभ्यं नमः कुक्कुटाय नमः सिन्धवे सिन्धुदेशाय तुभ्यं पुनः स्कन्दमु

वस्य शुक्मेनः प्रप्रदातारं तारिख ऊजन्नो देहि द्विपदे चतुःपदे अन्नं ब्रह्मारसोर्विष्णो भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ध्यात्वा तु यो भुङ्क्ते सो अन्नदोषे न लिप्यते।